0: ndị be anyị. Ị chọrọ ka udo ahịa gị maọbụ ọlị na alụ na-ede na mba niile, were ọsọ n'ije zitere Ọba Radio 94.5 FM Enugozi. Maka ịgbasa ozi ahịa ọbụla ị na-azụ maọbụ ọlị na alụ, maka ime ọkwa dị oke mkpa, maka ịkwado mmemme ọbụla n'igwe redio na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ka mba niile nụ mkpatụ ya, ngwanụ kpọtụrụ ngalaba azụmahịa anyị n'akara ekwentị ndị a: 0806-367-3748, maọbụkwanụ 0803-521-3282, maọbụkwanụ ịchọta anyị na nọmba 3 Ukwa Street, Independence Layout, Enugu. Haban Radio 94.5, maka ezi agamnihu gị. Demenụ.
1: My tank.